Et kort øjeblik glemt, hvor fedt det egentlig er, det her nummer med Etherin Castle on the Hill. Det var Jeanette og Morten, drengene Vitus og Huxi, og så også svigerfar Norman, der synes, at vi skulle have den med på aftens playliste. Den var værd at vente på, som Hjalmar her synger sammen med Katinka.

sømand af verden, altså fra legendariske Dodo and the Dodos, og så fra en flok med legendestatus til en duo med legendestatus nu. Vi skal have fat i Nick & Jay og deres helt nye single. Den her, den hedder KBH.

The Script, her var det Man in the Arena. Frem til 23 radioavisen skal vi høre musik fra Justin Bieber og Ed Sheeran. Den her hedder I Don't Care.

Lykkelig hedder den her nye sang fra Sys Bjerre. Vi lyttede også til Private med My Secret Lover og Sofie 1998 med Louisiana. Nu giver jeg dig musik fra USA. Her er det Temper City og Self Aware.